Vangiseri va mina va kurhandzeka, twa hi n'wihi eka mpundzu wa siku ra namuntlha ku ri n'wina mi ri mi swi endlisa ku yini. Nhlokomhaka yi yime hi ndlela yo yaleyo 0608075942. Loko n'wina mo tshuka mi hlangane na mhani, ivi then mi kuma ku mhani lavaya ma va tsakela mi ku hayi a yo sungula kombela swa vutomi, ivi mi kuma ku mhani lava va na muti mi swi endlisa ku yini? Mi ya mi ya tshama kwele muti wa vona xana ke na vana va voho, kumbexana mi lava xitandi mi sungula vutomi byintshwa. Loko hi ku n'wi himi wa xisati mi hlangana bava ku a hi sunguleni vutomi byintshwa, gondzo leriwa hi vonisana roho n'wi mi ri na muti mi swi endlisa.

swatsa na swilesi. Hallelujah. Ayibhele ntemba maboku. Kisile swinene bo ntemba ku chabeleliwa hinwena. Karhi lowu nga heti kumbele ta van vitana va vumbanani fan club na Vision FM fan club va ta haleno hi ta va na switsanana swa kota ku ta swi vulavula.